Tima ti kotele Ukelo wo uluta uwa Utakelo muka Tena teko cha malemba tie kumbamu Teko ti